0: সালাওয়াত পড়ো।
1: আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলি মুহাম্মাদ।
0: یعنی الفاظ امس جوان ون پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ونان چھس پیغمبر یہ بوزت ہائے اس اکھ سے کہ کہا